0: Sadol som za volant a šoferoval som na Fredericksburg. Kržujúc zasa svoju starú mapu, lebo práve tam sme sa s Marilou držali za ruky v to zasnežené ráno v 49. Kto vie, čo je s ňou? Hraj! Zvrieskol Dean zo sna. Asi sa mu snívalo o jazze vo frisku alebo už o mexickej mambe. Stan v jednom kuse mlel. Dean ho včera večer vyhecoval a on teraz nevedel, kedy prestať. Práve bol v Anglicku. Spomínal príhody zo stopu na anglických cestách. Z Londýna do Liverpoolu, dlhé vlasiská a rozodrané nohavice a divní britskí šoféry ho nákladákmi vozili po tej pochmúrnej európskej prázdnote. Od neprestajných texaských mistrálov nás všetkých rezali oči. Už sme boli z tej cesty úplne zhlúpnutí, ale vedeli sme, že nakoniec dorazíme, aj keď pomaly. Auto ťahalo 60-kou a od námahy sa celé triaslo. Za Fredericksburgom sme začali schádzať z veľkej západnej náhornej plošiny. Do predného skla nám začali plieskať mušky. Klesáme do rozpálenej pece, chlapci. Púštne krysy a tekila. Tak ďaleko na juhu som v Texase ešte nebol, utrúsil Dean a s údivom dodal. Boha, tak to sem chodieva na zimu môj foter. Ha, lišiak starý, pozri ho. Zbehli sme po 10-kilometrovom klesaní a zrazu sme boli v absolútne tropickej horúčave a pred nami svetlá San Antonia. Hneď bolo vidieť, že tu kedysi bolo Mexiko. Domy boli iné, benzínky ošarpanejšie, menej svetiel. Dean si radostne sadol za volant, že nás dovezie do San Antonia. Vtiahli sme tam spleťou chátrajúcich nepodpivničených mexických chájt, kde stálo na každej verandičke staré hojdacie kreslo. Zatiahli sme na úplne neskutočnú benzínku, aby nám premazali ložiska. Pod žiarovkami, dočierna oblepenými muškami, postávali Mexičania, ktorí si brali z mraziaceho boxu malinovky, pivá a hádzali z riadencovi drobáky. Motali sa tam celé rodiny a robili to isté. Dookola boli chatrče, nahnuté stromy a voňalo tam divou škoricou. Okolo sa promenovali rozbláznené mexické kostičky s chalanmi.
1: Juppí! Zahulákal Dean. Si, maňána!
0: Zo všetkých strán dorážala hudba a kúlen kto chcel. So Stanom sme otočili pár pív a dosť sme sa podperili. Už sme boli skoro vonku z Ameriky, no ešte stále v nej. Práve tam, kde je najbláznivejšia. Okolo sa preháňali staré rachotiny, zoštelované na vysoký výkon. San Antonio. San Antonio.
2: Počúvajte, chalani. Čo keby sme tu na pár hodín zakotvili? Hneď by sme aj pohľadali špitál na tú Stanovú paprču a my dva jasel by sme zatiaľ vyrazili trocha do ulic, čo? Všímaj tej chatrčky. Vidíš, im až do kuchyne a ich cérušky, ňam, polihujú a čítajú si o láske. Čo povieš? Ide sa, nie?
0: Chvíľu sme sa naslepo vozili sem a ta a vypitovali sa na nemocnicu. Bola až skoro v centre, kde to už vyzeralo usporiadanejšie a americkejšie. Pár polomrakodrapov a kopa neónov a drugstorov, ale z okolitých tmavých uličiek bláznivo vyrážali autá, ako keby tam neexistovali dopravné predpisy. Zastavili sme pred nemocnicou a ja som šiel so Stanom za doktorom, zatiaľ čo Dean ostal v aute, aby sa prezliekol. Čakáreň bola nabitá biednymi Mexičankami, niektoré v druhom stave, iné zas sami choré alebo s chorými detičkami. Smutné. Spomenul som si na chuderu Terry. Boh vie, čo práve robí. Stan musel čakať celú hodinu, kým sa dohrnul doktor, ktorý mu ruku pozrel. Bola to infekcia. Aj názov mal akýsi, ale kto by si s ním lámal jazyk? Pichli mu penicilín. Medzi tým sme s Deanom vyrazili do mexických uličiek San Antonia. Bolo tam vlaho, voňavo. Najvlahejší vzduch, aký som kedy dýchal. A tmavo. Tajomne. A samý vzruch. Z rušnej tmy sa každú chvíľu vynorila kočka v bielej šatke. Dean sa ťahal bez jediného slova.
2: Ó, Kriste, to je nádhera. Radšej ani nič nepodnikať, šepol mi. Poďme úplne ticho, nech to všetko vidíme. Aha, sleduj. Majú tu herňu.
0: Vošli sme dnu. Pri troch stoloch hral tucet chalanov, všetko Mexičania. Kúpili sme si kolu, hodili sme do automatu pár drobákov a počúvali sme Wynonyho, Bluesa Harrisa, Lionela Hamptona a Luckyho Millindera, podupávajúc do rytmu. V tom do mňa Dean drgol.
2: Mrkni, ale nenápadne, len na pol oka robme sa, akože počúvame, ako sa Wynonny rozplýva nad nákypom svojej baby a dýchajme ten tvoj vlahý vzduch. Ale pozri, tam ten chalan, sleduješ ho? Ten kripel pri prvom stole, ako si z neho ostatní robia srandu, vidíš to? Celý život si ju z neho robili. Je to banda surová, ale zároveň ho majú radi. Bol to taký znetvorený trpaslík s veličiznou nádhernou tvárou, fakt obrovskou, v ktorej vlhko svietili hnedé očiská.
1: Pozri, pozri, San Antoniovský mexický Tom Snark. Všade na svete to isté. Vidíš, ako ho mlátia tágami poriti? Ha, ha, ha, počúvaj, počúvaj, ako sa rehlia. Aha, chce vyhrať. Stavil pol dolára, sleduj, sleduj.
2: Videli sme, ako sa ten anielský trpaslík našteloval. Úder a minul. Rehod ako hrom.
1: Bože, vzdychol Dean. Ale teraz šímaj.
2: Chytili ho za zátylok a zo špásu si ho začali pohadzovať. Kvičal. Vytackal sa do noci, ale neodpustil si, aby sa vo dverách neobzrel s hanblivým, prívetivým pohľadom.
1: Kriste, čo by som dal za to, keby som ho mohol poznať? Vieš, čo si myslí? Vieš, čo si myslí? Za akými kočkami chodí, človeče? Ten vzduch tu úplne ma opíja.
2: Prešli sme pár tmavých záhadných uličiek. Za hustou, skoro ako džungla nepreniknutelnou zeleňou, sa krčili nespočetné domce. A všade kočky. Kočky v predných izbách, kočky na verandách, kočky v kríči s chalanmi.
1: Famózne, človeče, toto San Antonio. A ešte Mexiko, aké bude. Poď, poď, ide sa.
2: Zabehli sme do nemocnice. Sten už bol hotový a vravel, že mu je lepšie. Vzali sme ho okolo pliec a povedali mu, čo sme zažili. Boli sme teda prichystaní načať posledných 250 kilometrov, ktoré chýbali po magickú mexickú hranicu. Skočili sme do auta a šlo sa. Bol som taký vyšťavený, že som predrýchmal celú cestu cez Dilly a Encinel až do Laréda. A zobudil som sa až o 2. ráno, keď sme stáli pred bufetom.
1: Koniec Texasu, koniec Ameriky. Ďalej to už nepoznáme, zahlasil Dean.
2: Bola strašná spara. A my takí mokrí, ako keby sme vyšli spod sprchy. Ani kvapka rosy, ani závan, nič, len milióny mušiek, dorážajúce na každú žiarovku, ťažký hnilobný pach rozhorúčenej rieky, kde sa nedaleko, Rio Grande, ktorá sa začínala v chladnej úžľabinke skalistých hôr a končí sa, vymielajúc údolia široké ako svet a nakoniec mieša svoje horúce vody skalnou Mississippi v obrovskom Mexickom zálive. Laredo vyzeralo v to ráno zlovestne. Ometali sa tam všelijakí taxikári a všelijaké pochybné existencie a pásli po nejakej šanci. Lenže šanci bolo poskromne. Bolo už neskoro. Bolo to dno a kal Ameriky, kam klesajú najťažší gaunery, kam musia všetci vykorenení, aby boli naskok od inde, do ktorého možno nepozorovane šmiknúť. V ťažkom, sirupovitom povetri to zaváňalo kontrabandom. Fízly mali červené, zamračené, spotené ksichty. Nijaký švih ani elegancia. Čašničky boli špinavé a otrávené. A len o kúsok ďalej bolo cítiť obrovskú prítomnosť celého velikánskeho Mexika a skoro aj vôňu miliónov tortíl, pečúcich sa v temnej noci. Znova sme boli na úrovni mora a keď sme chceli niečo hodiť do žalúdka, ledva sme to vládali prehltnúť. No aj tak som si čo to zabalil do servítok, aby som mal cestou. Bolo nám mizerne a smutno. No všetko sa zmenilo, len čo sme prešli tajúplný most a kolesá sa začali krútiť po oficiálnej mexickej pôde. Aj keď to bola ešte len príchodová cesta k hraničnej kontrole. Hneď na druhej strane ulice sa začínalo Mexiko. V úžase sme valili oči. Na naše prekvapenie to vyzeralo presne ako v Mexiku. Boli 3 hodiny ráno a pred schátranými poďobanými obchodíkmi sa poflakovali hlúčky chlapíkov v slamených klobúkoch a bielých nohaviciach.
1: Pozeraj na nich. Pozeraj na tých frajerov, šepotal Dean. Vzdychal. Počkaj, počkaj.
2: Objavili sa mexickí financí, vycerení od ucha k uchu a požiadali, keby sme láskavo vyložili batožinu. Tak sme vyložili. Nemohli sme odtrhnúť oči od náprotivnej strany ulice. Najradšej by sme sa tam boli vrhli hneď a stratili sa v tajomných španielských uličkách. Bolo to len Nuevo Laredo, ale pre nás to bola posvetná Lhasa.
1: Človeče, tí chlapi sú hore celú noc,
2: šepol mi Dean. Čo najskôr sme chceli mať za sebou papierovanie. Upozornili nás, aby sme za hranicami nepili vodu z kohútikov. Zbežne nám mrkli na batožinu. ako keby to ani neboli financi. Boli leniví a malátni. Dean na nich išiel oči nechať. Obrátil sa ku mne.
1: Sleduješ? Sleduješ, akých tu majú fízlov? To ani pravda nie je.
2: Pretrel si oči.
1: Ja snívam.
2: Ešte sme si šli vymeniť prachy. Na stole sme zbadali celé stohy pesos a dozvedeli sme sa, že za americký dolár ich dávajú 8, či tak dajako. Zamenili sme si skoro všetko, čo sme mali a s rozkošou sme si načgávali vrecká hrubými zväzkami pesos.

0: potom sme placho a s údivom obrátili tváre k Mexiku a tí mexickí chlapíci na nás v tme nepohnute civeli spod tajomných klobúkov. Za nimi znela hudba a skrčiem, otvorených celú noc, sa dverami valil dym.
1: Juj,
0: šepol dym tichučko.
1: Všetko hotovo,
0: zaceril sa mexický financ.
1: Vy chlapci fibavene, vítajte v Mexiko. To pre sa baviť posor na peňaz, posor na šoferujem. Ja vám osobne hovorím, ja volám red. Každý tu hovorí mi red. Spýtujte sa na red, strachu nejaký, všetko fajn. V Mexiko není tážky byt, všetko fajn.
2: Ježiš,
0: striasol sa Dean a už aj sme ľahkonohy maširovali cez ulicu do Mexika. Auto sme nechali odstavené a všetci traja v jednej línii sme vyrazili španielskou uličkou do malých hnedastých svetiel. Na stoličkách sedeli starí dedovia a vyzerali ako orientálni narkomani a proroci. Nikto sa na nás nedíval, ale aj tak všetci vedeli o všetkom, čo robíme. Vpadli sme do zadimenej krčmy a do hudby campo gitár z amerických automatov z 30. rokov. Posedávali tu mexickí taxikári a mexickí frajeri. Len tak v košeliach s krátkými rukávmi a napchávali sa bez ladu a skladu horami tortíl, fazule, tacos a čo ja viem čoho ešte. Kúpili sme si 3 fľaše chladeného piva. Hovoria mu tu cerveza. Každé po 30 mexických centov, čo je spolu asi 10 amerických. A ešte aj mexické cigarety, 6 centov za balíček. Kúkali sme na tie zázračné mexické prachy, čo všetko dokážu. A pohrávali sme sa s nimi, obzerali sme sa a na každého sme sa vycierali. Za nami ležala celá Amerika a všetko, čo sme s Dínom vedeli o živote a všetok život na ceste. A na konci tej cesty sme predsa len našli čarovnú krajinu a nemali sme potuchy, že bude až taká čarovná.
1: Predstav si, že sú hore celú noc, frajeri,
0: šepkal mi Dean.
1: A predstav si celú tú obrovskú krajinu pred nami. Tie úžasné hory Sierra Madre, čo sme videli v kine a džungla. Ťahajú sa až dolu a púšť na Vysočenie. Takú veľkú, ako sú naše a siaha človeče až do Guatemaly a bohvie kam ešte. Kriste, mne sa sníva. Rýchlo do toho. Robme niečo. Poďme, ide sa.
0: Vrátili sme sa k autu. Ešte posledný pohľad na Ameriku za blčiacimi svetlami na moste cez Rio Grande a obrátili sme sa jej chrbtom. Ukázali sme jej výfuk a šlo sa. Po minútke sme sa ocitli na púšti a skoro 100 kilometrov sme na tej rovine neuzreli jediné svetielko a nestretli jediné auto. Od Mexického zálivu pomaly prichádzal úsvit a my sme začínali všade naokolo rozoznávať prízračné obrysy juky a obrých kaktusov.
1: Páni, to je divočina,
0: vyletelo za mňa. S Dínom sme boli úplne čulí, aj keď v Larede sme padali polmrtvi od únavy. Stan, ktorý v cudzine už bol, si zatiaľ v pohode vyspával na zadnom sedadle. S Dínom sme mali pred sebou celé Mexiko.
1: Takže všetko nechávame za chrbtom, Sel. A dostávame sa do novej a neznámej fázy vecí. Všetky tie roky a maléry, čo ich bolo, ale aj psinu. A teraz toto. V pohode si môžeme vyhodiť z makovíc, čo bolo a švíhať si to s očiskami takto otvorenými, vidíš? Vidíš to? A chápať tento svet. Fakticky, úplne fakticky to hovorím, ako nejaký iný Američan pred nami, lebo Američania tu už boli, nie? V Mexickej vojne. Ťahli tadeto s kanónmi. Toto je aj cesta starých amerických banditov, ktorí prebehli cez hranicu a mierili do Monterey. Takže ak sa mrkneš dookola na tú sivejúcu púšť a predstavíš si, že si tu cvála do neznámeho vyhnanstva duch niektorého frajera z Tombstonu, uvidíš ešte.
2: To je svet,
0: prerušil ma Dean.
1: Boha.
0: Vybuchol a tresol pesťou do volantu.
1: To je svet. Predstav si, keby táto cesta viedla ďalej, mohli by sme po nej ísť až do Južnej Ameriky. To je úžasné.
0: Hasili sme si to ďalej. Rozvidnelo sa naraz a už sme videli biely púštny piesok a sem tam kus od cesty chatrč. Dean spomalil, aby si ich mohol lepšie prezrieť.
1: Dívaj sa, skoro na spadnutie. Človeče, také nájdeš len v údoli smrti, ale tieto sú ešte úbohejšie.
0: Tu si ľudia teda fakt nepotrpia na parádu. Prvé mesto, o ktorom bola na mape zmienka, sa volalo Sabinas Hidalgo. Už sme sa ho nevedeli dočkať.
1: A cesta, pozri, presne taká ako v Amerike, chrlil Dean. Len jedno majú iné. Všimni, práve tu. Míľniky sú po kilometroch a odfajfkávajú vzdialenosť do Mexico City. Chápeš? To je ich jediné veľkomesto, všetko smeruje k nemu.
0: Chýbalo nám k nemu 767 míľ. To je v kilometroch čosi vyše 1000, alebo tak.
1: Boha, frčíme!
0: Vykrikoval Dean. Na chvíľu som zavrel oči, uťahaný ako pes, a stále som počul, ako Dean trieska pestiami do volantu a vykrikuje.
1: Boha, to je! A Kriste, to je krajina, jasné!
0: Konečne sme zdolali púšť a o 7 sme boli v Sabinas Hidalgu. Spomalili sme do kroku, aby nám z neho nič neušlo. Zburcovali sme na zadnom sedadle Stena. Sedeli sme s natrčenými hlavami a všetko sme žrali. Hlavná ulica bola zablatená a plná dier. Po oboch stranách sa ťahali špinavé, schátrané priečelia z nepálenej tehly. Chodili tu nákladom obťažkané somáre. Z tmavých vchodov sa za nami otáčali bosé ženské. Ulica bola prepchatá chodcami. Na mexickom vidieku sa začínal nový deň. Civeli na nás starci s fúzami ako riadidlá od bicykla. Pohľad na troch zarastených špinavých chalanov z Ameriky, miesto zvyčajne slušne ohodených turistov, v nich zbudzoval obrovský záujem. Krokom sme sa vliekli hlavnou ulicou a všetko sme hltali. Rovno do cesty nám vbehla skupinka kočiek. Keď sme prechádzali, jedna zvolala. Kam, chalani? Bol som z toho hotový.
1: Počul si, čo povedala?
0: Obrátil som sa na Deana. Dean bol hotový zo všetkého. Až tak, že šiel pomaly ďalej a udrusil.
1: Jasné, že som počul. A bohovsky dobre. Neboj sa. Ale som z toho rána tak na meko krucinál, že neviem, čo robiť. Sme v nebi. Chápeš? Konečne v nebi. Nič nemôže byť famóznejšie, ani úžasnejšie. Ani nejaké. Vráťme sa a zbalme ich, povedal som.
2: Jasné,
0: povedal Dean a krokom šiel ďalej. Bol úplne grogý a vôbec necítil potrebu robiť veci, ktoré by bol robil v Amerike.
1: Po ceste ich budú ešte milióny, povedal.
0: Nakoniec však obrátil a zatiahol ku kočkám.
1: Šli do roboty na pole. Usmievali sa na nás. Dean na ne vytreštil vyjavené oči. Boha,
0: vyletelo mu ticho.
1: A práve teraz, v mojom stave a rozpoložení, sel, absolútne žeriem vnútrajšky ich domov, tie bohovské vchody. A mrkneš dovnútra a vidíš slamené pelechy a na nich malé hnedé decká. Už sa mrvia a prebúdzajú. Z prázdnoty spánku sa im v makovičkách zhlukujú prvé myšlienky. To vstáva ich ja. A matere kuchtia na železných sporáčikoch raňajky. A tie oknice. Ha, sleduj. A potom starci. Starci, človeče. Tí sú úplne famózni. Skvelí. Nič ich nerozhádže. Nijaké podozrievanie, rozumieš? Rozumieš, ako to myslím? To tu neexistuje. Všetci sú pokoj sám. Dívajú sa rovno na teba tými hnedými očami a nič nehovoria. Len sa dívajú a v tom pohľade je všetko to človečie mäkké a tlmené. Je to jednoducho tam. Vezmi si, koľko kravín bolo popísaných o Mexiku a spiacom gringovi a podobné hovadiny. Hraj špinaví Mexičania. A vidíš? Ľudia sú tu priami a prívetiví. Nejaké rozdrapovanie. Nič. Ja sa z toho nespamätám.
0: Dean, vyškolený drsnými cestami noci, prišiel spoznávať svet. Nahrbil sa nad volantom, hádzal pohľadmi napravo, nalevo a pomaly sme sa šinuli ďalej. Za Sabinas Hidalgom sme sa zastavili na benzín. Pred starožitnou benzínkou bolo hotové zhromaždenie miestnych rančerov v slameňákoch a s fúzmi ako riadidlá, ktorí na seba pokrikovali a srandovali. Cez pole sa štrachal akýsi starý, ktorý bičíkom poháňal somára. Nad čistými a starodávnymi činnosťami ľudského života sa dvíhalo čisté slnko. Pokračovali sme na Monterey. Pred nami sa dvíhali veľké, snehom korunované hory. Hasili sme si to rovno k ním. Jedna z trhlín sa rozšírila a bol z nej priesmyk, do ktorého sme mierili. Po pár minútach sme sa dostali z moskitovej púšte a driapali sme sa v chladnom vzduchu po ceste s kamenným múrikom pozdĺž prudkého zrázu a na druhej strane na skalnej stene boli velikánskymi bielými písmenami napísané mená mexických prezidentov. Aleman. Nestretli sme na tej horskej ceste živú dušu. Klukatila sa medzi mračnami a priviedla nás na veľkú náhornú plošinu. Na nej ležalo veľké priemyselné mesto Monterey a vyfukovalo dym do modrej oblohy s veličiznými mračnami Mexického zálivu, roztiahnutými po dennej klenbe ako chumáče bavlny. Vstup do Monterey bol ako vstup do Detroitu, medzi vysokými dlhými múrmi fabrík, len s tým rozdielom, že tu sa pred nimi vyhrievali na tráve somáre a boli tu celé štvrte chatrčí z nepálenej tehly, kde vo vchodoch postávali desiatky podozrivých frajerov a z okien vykúkali štetky. A bola tu kopa krámov, kde ste mohli dostať úplne všetko. A na úzkých chodníkoch sa motala pestrá paleta ľudstva, ako niekde v Hongkongu.
1: Jú!
0: Vykrikoval Dean. A všetko v tom slnku. Všimol si to mexické slnko, Sel? Úplne opíja. Krucinál. Ďalej, ďalej, ďalej. Tá cesta to šoféruje za mňa. Nadhodili sme, že by nebola odveci menšia zastávka. Nech je trocha vzrušo. Ale Dean chcel sfúknuť Mexico City v superkrátkom čase a okrem toho vedel, že cesta bude čím ďalej, tým zaujímavejšia a najhlavnejšie pre neho bolo ďalej. Stále ďalej. Šoféroval ako čertom posadnutý, bez chvíľky oddychu. So Stenom sme už boli skapatí ako muchy. Tak sme to vzdali a zaspali sme. Kúsok za Monterey som ešte vykúkol a zbadal som taký podivný dvojitý vrchol, za ktorý kedysi mierili banditi. Pred nami bolo Monte Morelos a zostup do teplejších vrstiev. Začalo byť neznesiteľne horúco a podivne. Dean ma musel zobudiť, nedalo mu to.
1: Hej, hej, Sel, Sel, o toto nesmieš prísť!
0: Neprišiel som. Prechádzali sme cez močiare a občas sme stretali čudných Mexičanov v dokmásaných handrách, ktorí mali na povrazových opaskoch mačety a niektorí nimi sekali buš. Všetci sa zastavovali a ako sme išli, bez mihnutia za nami civeli. Cez spleť krovísk sme sem tam zazreli doškové chatrče s bambusovými stenami ako niekde v Afrike. Obyčajné chajdy z palíc. A zo záhadných zelených vchodov na nás uprene hľadeli zvláštne mladé kočky. Temné ako mesiac.
1: Kamoš, tak tu zastaviť
0: a pomiešať si s nimi kolienka. Vyhrkol Dean.
1: Ale sleduj. Sleduj, vždy je niekde naskok stará alebo starý. Obyčajne vzadu, aj keď možno 100 metrov, ale vždy sú tam. Zbierajú raždie drevo alebo sa starajú o dobytok. Nikdy nie sú solo. V tejto krajine nikto nikdy nie je solo. Kým si spal, tak som špekuloval o tejto krajine a o tejto ceste. A keby som ti mal rozprávať, čo všetko sa mi premlelo hlavou, chlapče. Lial sa z neho pot. Oči mal podbehnuté krvou a šialené, ale aj pokorné a nežné. Objavil ľudí, ako bol sám. Odkrajovali sme z cesty stabilnou 70-kou. Sel,
0: tento kraj sa tuším ešte dlho nezmení. Vezmi to za mňa. Ja si trochu podrýchmem. Sadol som za volant a šoféroval som ponorený do vlastného snenia. Linares. Potom rozpálená, rovná, močaristá krajina pri Hidalgu cez dymiacu Rio Soto la Marina a ďalej. Otvorilo sa predo mnou veľké zelené bujné údolie s dlhými lánmi zelenajúcich sa plodín. Z úzkeho starodávneho mosta nás pozorovali skupinky chlapov. Pod nimi sa valila horúca rieka. Potom sme zasa stúpali, až sa znova objavilo čosi ako púšť. Pred nami bolo mesto Gregoria. Chalani drýchmali a ja som bol v tej večnosti za volantom sám a cesta letela rovno ako šíp. Ale bolo to úplne iné ako šoférovať cez Karolínu, Texas, Arizonu alebo Illinois. Bolo to, ako keď sa šoféruje naprieč celým svetom do končín, kde sa medzi felachskými indiánmi sveta konečne poučíme, kde spoznáme podstatu charakteru prvotného, primitívneho, žalostiaceho ľudstva, ktoré sa ťahá ako opasok okolo rovníkového brucha sveta, od Malajzie, dlhého rechta Číny, k veľkému indickému subkontinentu a ďalej Arábii a Maroku, kde sú rovnaké púšte a džungle ako v Mexiku, a potom cez vody k Polynézii a k mystickému siamu žltého hávu a ďalej, dookola, dookola, takže pri nahlodaných múroch španielského Kadisu počujete rovnaký žalostný nárek ako o 20 000 kilometrov ďalej v hlbinách Benáresu, hlavného mesta sveta. Títo ľudia boli nefalšovaní indiáni, na míle vzdialení Pedrom a Pančom, ako nám ich servíruje hlúpa civilizovaná americká tradícia. Mali vystupujúce lícne kosti, šikmé oči a mierne spôsoby. Neboli to blázni ani šašovia. Boli to veľkí, vážni indiáni. boli kolískou ľudstva a jeho otcami. Vodstva patria Číňanom, ale zem je výsostne indiánska.

0: Nádhera nad nádhery. Odkedy som dvoranom, nezažil som niečo také veľkolepé. Náš princ a princezna. A princezna až z ďalekého severu. Ale to tým mladým pristane. Čo poviete?
1: Odkedy ja slúžim na dvore, viem, že mladým pristane všetko. Lebo im pristane samotná mladosť. A to iba my starí sa musíme jednosté krášliť, aby sme tako vyzerali.
0: Náš princ a princezná konečne svojí. Už to teda majú za sebou?
1: A skôr pred sebou. Mať za sebou sobáš znamená mať pred sebou celé manželstvo. A mať pred sebou celé manželstvo to značí... O tom by som vedel dlho a pútavo rozprávať. Ale nechcem vám kaziť dobrú zábavu.
0: Aký to pár... Na skutku krásna mladucha. Obrázok, čo bola poslala, neklamal.
1: Keď neklame maliar, čo obrázok maľuje, nezvykne klamať ani obrázok. Naozaj je úchvatná.
0: Až z ďalekého severu, na saniach v tvare zlatej labute, ju priviezli tri rýchlo nohé soby. Ale medzi nami... Prečo si náš princ musel hľadať nevestu až v končinách, kdeže ju soby? Či u nás nie je dostatok krásnych a vznešených mladých dám, súcich na vydaj?
1: Vary, neviete.
0: Tuším, ale neviem.
1: Ak viete, čo tušíte, potom viete dobre. Tam na ďalekom severe... kde žijú soby, má teraz naše kráľovstvo veľmi dôležité obchodné záujmy. A keď má táto krajina veľmi dôležité záujmy na severe, je na najvýš vhodné, aby princezna pochádzala
2: zo severu.
1: Správne.
0: A keby malo obchodné záujmy na juhu, bolo by vhodné.
1: Na najvýš vhodné.
0: Na najvýš vhodné, aby pochádzala z juhu?
1: Správne.
0: A keby na východe, tak z východu?
1: No, tak je.
0: Ale prečo?
1: No, lebo podľa panovníckých zvykov sú na prvom mieste záujmy kráľovstva a až potom láska ako taká.
0: To sa mi nechce veriť. Naši mladí sa predsa očividne ľúbia.
1: Keď ich tak vidím, ako sa cukrujú, môžem s vami čiastočne súhlasiť. Ako sa úspešne podarilo zosobášiť snúbencov, tak sa úspešne podarilo zasnúbiť záujmy kráľovstva s osobnými záujmami mladého páru.
0: Čiastočne? Počkajte do rána a uvidíte. Pili predsa z pohára verných milencov. To je skúška. Ak sa pohár do rána nezakalí a kryštál zostane trblietavý, manželstvo bude šťastné.
1: Čo sa deje? A prečo prerušili tanec?
0: Kráľ sľúbil mladomanželom, že im osobne a navyše aj vlastnoručne zahrá na klarinete.

0: Aký to pôžitok. Nikto nehrá tak virtuózne ako náš pán kráľ.
1: Pozná len dve melódie a človek nikdy nevie, ktorú práve hrá. Mám za každým dojem, že obe súčasne.
0: A tá farba tónov?
1: Distonuje.
2: Čo prosím?
1: Hrá falošne.
0: Ale s citom.
1: No, nič horšie, ako predstierať cit, keď chýba schopnosť cítiť.
0: A klarinet v jeho rukách žije.
1: Ale trpí na záduch.
0: Nech žije jeho klarinet.
3: No, drobná chybička.
0: Je kráľom kráľov, nie hudobníkov.
4: Hoci aj oni sú jeho poddaní.
1: Hrá ako panuje. Bez talentu. No jeho obľuba v muzicírovaní má pred jeho obľubou v panovaní jednu obrovskú výhodu. Jeho klarinet narobí menej zla ako jeho žezlo.
0: Bravo! Bravo!
1: Bravo! Bravissimo! Bravo!
0: Ako to, že tlieskate tak nadšene, keď sa vám jeho predmies nepáčil?
1: Ja netlieskam preto, že hral. Ja tlieskam, lebo konečne prestal.
0: No, dosť bolo kultúry. Čakajú ma povinnosti. Mám totiž na starosti ohňostroj. Bude to ten najväčší a najveľkolepejší ohňostroj, aký kedy osvietil nebesá nášho kráľovstva.
5: Prskavky. Bengálsky oheň. Katarínske kolo. Človeče. Také niečo som zblízka ešte nevidel.
6: Ani ja. To bude, keď to odpália.
5: A tu. Raketa.
6: Jej.
5: Tá určite vyletí najvyššie.
3: A vy? Čo tu robíte, ha?
6: Nič.
5: Nič. Len sme sa prišli pozrieť.
3: Tu nemáte čo hľadať.
5: Ale my sa chceme len dívať, ako to odpália.
3: Dívať sa môžete. Ale tam spoza plota. O chvíli bude polnoc a presne o polnoci sa ohňostroj začne. Tak. A nech vás tu už nevidím.
7: O polnoci. Počuli ste? Psch. O polnoci to prepukne.
8: Počuli. O polnoci nastúpime my. A to bude sláva. Ps. Veľká sláva.
9: Ty bláznivá, vyletíš nahor, zažiariš, možno len na pol minúty a potom... Potom zhasneš. Čo je na tom také slávne?
8: Vyletieť, zažiariť a zhasnúť. Ale najmä vyletieť a zažiariť.
10: Tomu ja náhodou hovorím sláva.
9: Vyletieť, zažiariť a zhasnúť. Tomu ja hovorím krátka radosť, ale smutný osud.
6: No a čo? Sme prskavky. Je to naše poslanie, psch.
9: Iba hviezdy na nebi majú iný osud. Sú hore stále a žiaria večne.
8: Byť hore stále, žiariť večne, nepoznať radosť z letu ani smutok z hasnutia, tomu ja hovorím krásny osud, ale žiadna radosť.
10: Vyletieť do výšok, zažiariť a potom zhasnúť. To možno, milé sestričky, naozaj niekto vie, aká sláva. Ale je to vždy lepšie, ako nevyletieť vôbec, psk, a nezažiariť ani len na okamih.
7: Ticho, sestričky, psk.
10: Čo tá raketa nám chce čosi povedať? Možno ona rozsúdi náš spor.
11: Aká som vám ja, teta? Pani raketa. Keď už tak, pani raketa. A váš spor je malicherný, nezaujíma ma. Prečo si myslíte, že chcem čosi povedať?
8: Lebo vždy, keď chcete niečo povedať, ps, pani raketa, vždy si trikrát veľa významne odkašlete.
9: Možno kašle, lebo má dačo s prieduškami.
11: Tak už dosť. Dosť už vy pochávlice, ste uvravené a trepete hlúposti. Vraj, o polnoci nastúpime my. To bude sláva, veľká sláva. Vy a sláva, nedajte sa vysmiať. Sláva bude, keď nastúpim ja. Keď ja vyletím a budem stúpať a stúpať a stúpať až...
6: Kam, pani Raketa?
11: Už kam? Kam? Otázka taká hlúpa ako ty. Hlúpa ako vy všetky. Kam? Preca až k hviezdam. Len nad slnko jasné. Áno, až k samotným hviezdam, čo sú stále hore a žiaria večne.
6: Až tak vysoko? Pst. Je vôbec možné vyletieť až tak vysoko?
11: Ako pre koho? Vy prskavky vyletíte na dopľutie, ale ja? Ja som predsa raketa. A nie taká z rodu prskavkovitých. Môj rod je starý, prastarý a pochádza až z Číny.
6: Yes.
11: Stane sa, že neviete, kde je Čína. A už vôbec netušíte, čo je Čína.
6: Musím sa priznať, že neviem.
9: No ani ja.
11: Je to obrovská, nepredstaviteľne rozsiahla krajina. Taká vzdialená odtiaľto z kráľovskej záhrady, že keby ste leteli 3 týždne, neboli by ste ani na polceste.
6: Yes.
11: Rozprestiera sa za veľkým čínskym múrom a obývajú ju žltí ľudia, čo jedia bielú rýžu žltými paličkami. A je ich mnoho, mnoho miliónov. Sú veľmi pracovití a veľmi skromní. Ale keď na významné sviatky usporiadajú ohňostroj, vtedy to naozaj stojí za to, lebo v Číne sa konajú ohňostroje, aké na svete nemajú páru. Sú to tie najveľkolepejšie ohňostroje. A viete prečo?
6: Nie, nevieme. Prečo, pani Raketa?
11: Nož preto, lebo vystreľujú rakety podobné mne. A vtedy všetci Číňania, koľko ich je, zaklonia hlavy a nadšene kričia mňink, mňink, mňink.
6: Čo je to mňink, pani Raketa?
11: Mňink je niečo ako naše hurá. Áno. Všetci do jedného kričia mňink, mňink, mňink. Lebo led niečoho takého výnimočného a obdivuhodného, ako som ja, naozaj nemožno komentovať inak ako všeobecným a nadšeným hurá, hurá, hurá, hurá. A som rada, že sa náš princ oženil práve v deň, keď ja vyletím do výšav. Bude pre mlado manželov pamätný. Do smrti na nezabudnú. Keď zostarnú a budú už len pri krbe vysedávať v kráľovských papučiach, opýta sa princ:
2: pamätáš sa ešte, starka, na deň, keď sme mali sobáš?
12: Samozrejme, deduš. Neviem síce, koľkého je dnes.
11: Ale na tamten deň si pamätám presne, vtedy predsa vyletela naša obdivuhodná raketa.
9: Ale nikto z nás netrúfa pochybovať o vašej výnimočnosti. Ale nie je to všetko trochu inak?
11: Ako inak? Ako inak?
9: Presne naopak.
11: Ako naopak?
9: Nuž tak, že nie mladí sa vzali pri príležitosti vášho slávneho vzletu, ale nás vystrelia na ich počesť.
11: Vás áno, vás vypália na ich počesť, ale Ja som predsa len niečo iné ako vy všetci, či to nechápete? Ja som čosi viac. Či to nevidíte? Veď sa len prizrite na seba, aké ste.
13: Aké?
14: Aké?
11: Malé. Malé a nepatrné. Preto bezvýznamné. Dobre to vystihla jedna z vás. Už si samozrejme nepamätám, ktorá. Keď povedala, že zažiarite len na pol minúty a potom... zhasnete. Lenže ja vyletím rovno medzi hviezdy, lebo som... No? No.
6: Lebo ste ps, pani Raketa.
13: Urodzená a obdivuhodná. Rodom až z Číny.
11: Aj to. Ale najmä preto, že cítim v sebe silu, ako keby som bola trojstupňová. Yes. Áno, priam trojstupňová. Prvý stupeň ma vyniesie nad strechy kráľovského paláca, druhý nad oblaky a tretí rovno medzi hviezdy, ktoré žiaria večne.
6: Vy už fantazírujete, pani Raketa.
11: Tak hovorí balistika.
6: Čo je to balistika, pani Raketa?

0: razem. Ale ja, raketa, som schopná príťažlivosť Zeme prekonať.
1: Yeah.
0: Tak, dobre ste počuli. Prekonať. A to znamená, na Zem sa už nikdy nevrátiť.
2: Už nikdy?
1: Tomu ja hovorím žiadna radosť, ale veľká pýcha. Veľká pýcha a tragický osud.
0: Veru tragický, ale aj veľkolepý. Dostanem sa do sfér iných planét. Budem sa k ním približovať a opäť sa od nich vzdialovať. Veľkolepý, lebo sa budem pohybovať v najvyšších a najvznešenejších kruhoch vesmíru. No zároveň tragický, lebo sa budem cítiť v tmavom a mrazivom vesmíre sama. Osamelá. Ešte osamelejšie ako tu na Zemi.
1: Neplačte,
2: neplačte,
1: neplačte.
0: Kde som si nikdy nenašla seberovných, rovnako výnimočných a obdivuhodných ako som ja. A tam, vo vesmíre, už nebude vôbec nikoho, kto by ma obdivoval, tlieskal a volal mi na slávu.
1: Neplačte.
2: Upokojte sa, prosím vás, neplačte.
1: Neplačte.
0: A prečo by som nemala? Veď som aj romantická a citlivá. Môj duševný život je rovnako bohatý, ako sú dokonalé moje technické parametre.
1: Neplačte, je to nebezpečné. Odsud navlhnete a nebudú vás môcť odpáliť.
3: Pyrotechnici, pripravte sa. Odpálte katarínske kolo. Telobuchy. A teraz prskavky.
2: Červená!

0: teraz raketu. Raketu!
1: Zápalná šnúra. Nechce chytiť. Je navlhnutá Lebukieho.
0: Tak blamáš. Rýchlo odpálte ďalšie prskavky. Veľa prskaviek. Všetky prskavky. A naraz. A prineste ďalšie. Možno si to nikto nevšimne, že raketa nevyletela. No tak čo stojíte? Bežte už!
1: A čo s ňou?
0: S raketou? Je na nič. Hoďte ju cez plot.

0: хотела. Арвано? Ох, не памятам са на нич. Була съм в безведоми. Хълбоком безведоми. Але... Чу са ми Мари? Ано, ано, здрава са ми, че съм прецален летела. Але... Пречо так кратко? Že bilet k hviezdam trval len takú chvíľočku. Je to ako si vlhko. Je možné, aby medzihviezdny priestor bol taký mokrý?
1: Au! Čo si po mne lezie?
0: Vonia tu. Nie. Zapácha tu zhnité rastlinstvo. Je možné, aby v medzihviezdnom priestore smrdelo zhnité rastlinstvo?
1: A kde sú hviezdy? Oh, oh, prečo nevidím hviezdy? Ah, vidím ich. Tam sú. Ale prečo tak strašne vysoko? Tak strašne ďaleko.
0: Oh. Čo to počuje?
1: Nie. To predsa nemôže byť pravda.
2: Kvák, dojatá však, to spieva náš zbor kvakot. Ani jedno oko suché, ani jedno ucho hluché. Náš spev je super. Joj, aká chutná larva. A tu druhá. A to ste ešte nepočuli mňa. Príďte zajtra, kvak. Spievam solo. Áriu rusalky. Zoperi luna nad bahnom. Mezo soprán. Čo si unikátne. Príďte, neoľutujete kvák.
1: Ani jedno ucho suché. Ani jedno oko hluché.
2: Naopak. Tak zajtra po zotmení kvák.
0: Vraj solistka? Mezosoprán? Rusalka? Ach,
1: keby mi nebolo do plaču, tak by som sa zasmiala.
0: Aká namyslenosť a pícha. Obyčajný kvak. Aká obdivuhodná sa zdá byť vo svojich očiach, lenže v mojich je nula. Krkajúca nula. A čo ja? Či som ja nebola vo vlastných očiach výnimočná a obdivuhodná? Bola. Lenže iní ma videli svojimi očami. Nie mojimi. Svojimi. Tak je to. Tak.
3: Tak. Chlač, chlač, chlač. Vy máte ale zaujímavú figúru suseda. Len čo je pravda? To je po úraze? Alebo ste sa taká už narodili?
0: Aká som ja vám suseda? A prečo si myslíte, že som mala úraz?
3: Kač, kač, poriadna kačka nemyslí, stačí jej vidieť. A čo vidím? Nemáte ani zobák, ani krk, ani brucho, ani krídla. Ba ani len nohy s plávacími blanami nemáte, kač, kač, ako má mať každá poriadna kačka.
0: Asi preto, že ja nie som poriadna kačka. A zobák nepotrebujem, lebo nezvyknem kvákať. A nohy s blanami tiež nie, lebo sa nezvyknem čvachtať. A namiesto krídel mám stabilizačné plochy. Ak vôbec viete, čo to je.
3: Kač, kač, kač. To teda neviem. Hoci viem všetko, čo má poriadna kačka vedieť. Kač, kač, kač.
0: Ja nelietam pomocou krídel, ale moju trajektóriu. Teda dráhu letu. Pomáhajú udržiavať...
3: Plochy? Kač, kač? Kde ich máte, kač, kač? Prečo ich nenosíte so sebou?
1: Nosím, ale zapadli mi do bahna.
3: Kač, kač, kač, do bahna? No to máte z tej učenosti. Krídla sa jej mália, kač. Ona musí mať plochy a potom sa čuduje, kač, kač, kač.
0: Ja som nedoplatila na učenosť, ale na namyslenosť. Píšila som sa, že vyletím až medzi hviezdy a teraz ležím mokrá v bahne.
3: Kač, kač, vedela som, že ste po úraze. To sa poriadnej kačke nemôže stať. Hviezdy, kač? A načo? Je dobre tu pod nimi. A lietať treba tak, kač, kač, aby sa za každým dalo pohodlne pristáť na bruchu, kač.
0: Chcela som vysoko, klesla som hlboko. To je v mojom živote čosi nové. Som chudobnejšia o nádej, bohatšia o skúsenosť.
3: Kač, kač. Ja mám takú skúsenosť, že nové netreba. Dosť je trampôc s tým starým. A načo vysoko, kač, kač? Treba sa vedieť obracať tu dolu, kač, kač, kač, kač, kač.
0: Trojstupňová. Tak som si namýšľala. A čo sa stalo? Prvý stupeň ma vyniesol k pýche. Druhý k osamelosti a tretí sem, do močiara. Lietať už nebudem. O to viac času budem mať na premýšľanie.
3: Premýšľanie, kač, kač, kač, premýšľanie. Každá poriadna kačka vie, kač, kač, že všetko je už vymyslené a preto je kač, kač, kač.
0: Preto je kač, kač?
3: Preto je spokojná. Stará sa o rodinu, kač, aby bolo čo do zobáka, kač, kač. No jeseň tučnieť, aby tuk cez zimu hrial, kač, kač. A v čase poľovačiek si dávať pozor na broky, kač, kač. Všetko ostatné je hlúposť, kač, a márnenie času, kač, kač, kač. Tak, mávajte sa, ako chcete. Pekne sme si zakvákali, kač, kač. Teším sa, kač, kač. Na budúce, kač, kač, kač, kač, kač.
0: Kvak, kvak a kač, kač. Nepáčilo sa mi, keď mi prskavky hovorili teta. Teraz mi žaba koncertuje a kačka hovorí suseda. Bude ťažké trčať tu v močiari a neklesnúť na jeho úroveň. Byť dolu v bahne, bez nádeje vzlietnúť a predsa neklesnúť až na dno. Byť raketou a ležať ako poleno. Ležať ako poleno a nezabudnúť, že som raketa. Moje kamarátky prskavky, vyletieť, zažiariť a zhasnúť. Aký to závidenia hodný osud.
4: Tak vidíte, vy pochybovač. Pohár verných milencov ostal čistý, kryštáľ sa nezakalil. Mladomanželia zložili skúšku vernosti a lásky.
5: Máte pravdu. Pohár sa trbliece. Tá trocha rúžu po princezniných perách nemôže skaliť jeho priezračnosť. Naopak, povedal by som, že ho skrášľuje.
4: Aj ohňostroj sa vydaril. Bol to ten najväčší a najveľkolepejší ohňostroj, aký kedy osvietil nebesá nášho kráľovstva.
5: Nemýlite sa. Ale dovolte podotknúť, že sú kráľovstvá, ktoré osvieti rozum a pokrok, a potom také, ktoré osvieti iba ohňostroj. Nuž čo, aj to je lepšie, ako ostať celkom po tme.
0: Som celý skrehnutý.
6: Ale ten ohňostroj stál za to.
0: Čo keby sme si urobili ohník a zohriali sa?
6: Urobme si, veď dreva je tu dosť.
0: Len musíme povyberať také suchšie. Pozri, tam voľačo trčí z bahna. Počkaj. Vyzerá to ako dáka stará raketla. Prinesiem ju?
6: Keď sa ti chce.
0: Nemýlil som sa. Je to raketla. A ešte nevybuchnutá.
6: Kto vie, prečo nevyletela?
0: Nie je to tá, čo sme videli v kráľovskej záhrade?
6: Môže byť.
0: Mokrá je od špice až po dýzu. Tá už lietať nebude.
6: Hodíme ju do ohňa.
0: Nech aspoň naposledy rachne.
6: Uh-huh.
0: A nie, len čo by nám ho rozmetalo. Bola by škoda rakety aj ohníka. Mám lepší nápad.
6: Aký?
0: Vysušíme ju. Tu pri ohníku ju vysušíme a potom odpálime. Tá ešte poletí. Uvidíš. Možno až ku hviezdám.